0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Continuamos con la 20 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Córdoba de 2013. Vamos con Manuel Cástulo interpretando un romance con la guitarra de Niño Seve en el baile Mercedes de Córdoba.

0: 聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Antonio Mairena, volumen 12, Melchor de Marchena en la guitarra. El maestro de Mairena del Alcor interpreta el Polo de Tobalo.